یہ سوچنے میں گزار دیتا ہے کہ اسے کیا کیا پانا ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ اصلی کامیابی وہ نہیں جو یہاں ملتی ہے، بلکہ وہ ہے جو اس جہاں میں انتظار کر رہی ہے۔ تو نے دنیا تو جیت لی، پر کیا اپنی روح کے لیے کچھ کمایا؟